0: amuru barabonu na ka abazuru ogwesi ari apere ni yemi gori echebe ye le fuita ele ajoba be jiri ti gwe fo le boyin laobe abu ye fere ge ye bure ni firiya anene nene krate aboyin na amuru ari gbenu e sare fo re boruma ya mi beridia ya gasiri we ye ya kunen siriya ga mwin ye iboru we nyane tori fa ye bere sare nyi si be ya yi kunen ya ye ka si we ji ji furi tronu ka re ka basuru be ma ka ri ka we ka adire nu fa beru te ga fere wari ye we ki agire yi mi ya we ki agire te ka wa gire ka ki yiro ka we ki ako ka le sare ye ka sore ka dribli ye ka dribli ko ka ri re ro na ka basuru bere we ma ye furi tro ekre ka fa duru re ye ka beri be we ma keke mu fatri ale fuli drole ben ogun awu je gresaji ka si to we ti awu
1: ire wa non cho kula be na benya ka fu ka si jetta ka si fala ka si fenne ka da ka di fe ki ka ma che ki bo la pro ire ko se ma je ate problem no ka re e wu si ka ye di te ka ko de ma jaja te ka griwo na ka ya yo ka yi be ma o